0: لوقف هذه الحرب المدمرة.
1: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
2: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الإحتلال